ostavljaj me noćas, sve su mi čaše pune, a niko da razume, sa mnom ćutiš.